chay kuna staf kay ley 17-20 chayqa anulakapunña chayta lloqsichimushani nispama tata presidentepis lloqsichimushpa kasharqaria jaisete de gobierno chaqamanta pacha maypichus chayrayku kuyuy kashkan kay Bolivia sonchaqpiqa y mañaykunas kashkan kay abrogación ley 17-20 chaymanta nimusallan kutqari gasolinamanta gasolina kunankama mana suma gasolinapi chamushkanchu siga kay ladosmanpis kayhina gasolina chamushkan chaykunas kuyuykashka ley antibloqueos chaykunas waqtaq mana nuqayku munaykuchu kunan chay leykunasta wakin wakichishan chaykunas waqtaq y chaykunasta mana nuqayku munaykuchu nispama chay kuyuywan kashkanku kay pueblos indígenas nisunmancha kaynamanta q'uñila llaqtamanta hamunku Beni Pando La Pazpi kashkanku chay abrogación ley 17-20 kay La Paz llaqtamanta chaypi pueblos indígenas chaykunaspi chayhina mañaywan kashanku ñanwisqaypi paykunas kashkanku y Central Obrera Bolivianapis kikillanmantataj wakin organizacioneswan kuska Cochabambamanta marchawan rispa kashkanku Boliviata astawanpis mana wanchinapaq nin para salvar a Bolivia nispa chay marchawan kashkanku Caracollumanta qhunancha qamaña pasarparimuspaña kasharqanku chaykipi hasta La Paz manchasayku nispay hina puriykunas kashkanku y munaspa kanku rikunashkus kashan manaña diálogo kanantaqa nin esinos tata presidente ripuchun nispay mana atiqtinqa nispa chaykunas palay kashkan ari kay p'unchaykunapiqa hina kashkan astawanpis jay maestros rurales nisuma yachajkuna La Pazpi siga kuyuypi kanku kunan dia wajmanta policiakunaswanpis ch'aqway kapullankutaq hinamanta ari a veces kan accidentasqa imapis siempre chaykuna rikukuspa kashanku ari y ñanwisqasqamanta uku warmi masipis wañuypataman chaspa kasqa mana hampina wasiman chachimuyta atispa chaykunas wajllakitaq rikukuspa kan ari kay ñanwisqaykunapiqa ay hinalla palaykunas kay Bolivia suyun chaqmantaqa isqanpani iskay chunka phishqa chininispi kashkanchis 9 de la noche 25 minutos kaywan nuqanchis kay tuta ch'askitata tukuchapuspa kanchis y astawan q'aya q'aya kuska charipuspa kasunchis waj wakichaykunaspipis qankunaswan kuska ukratunpi rumi tango q'ayakamagachun

Ka chaypisi watakmanta kanan tiyan nispamen chay kamachi nekta kunan chisi zexinko aripikunachus mana allinta purichen kankuchu chayri a ver muchuchikuna kasan imaninayanta chayri apis quinza waranka unidad de fomento a la vivienda UFB Bolivianos pillo paroscaca iskai waranka bolivianos ajinaman marrinkunachus mana allinta paigachankanku chay diesel kajta gasolina kajta nispamin chay kamachinekta rexichispa kanku. Aswan willaykuna kallampuni kay tuta yaykuypi imastaj karqa waja kuyuykunapi arikunan p'unchay mayqinkunachus kasan kuñapis yachachejkuna y yachachejkuna La Paz nekpi Ministerio de Educación kama rispa karqanku chay kamana kama maypichus pergantapis urmar pachispa kanku uyariwachuyku mañaykunas niykuta ukaja karsan y ama qhechura waykuchu wakin maytachus tarispa karqayku kajina kuyuykunaswan chay bonus kajta hinallataj yapari kananpaj nispaninku imataj kasan yaparipi Ari wakin kapikunachus kallarispa kasanku manamen paikunaka kay pisi pagay chayman hinachu paikunaka hap'enqa qolqasituta imananayantas chaykunitanqa pisi hap'eyqa llank'asqamanta maskami kinsa waranqa kinsa pachaq chayqa salario mínimo manamen hinata hap'enkuchu chay hawa noqayku majakuspa kasayku chantapis ujina yuyaykunas kasan Ministerio de Educación kajmanta pacha ichapis wakinekpi yachay wasikuna wisq'akunman y chay hawataq ñapi wakin yachay yachachejkunaqa pisi llank'ayniyojllaman qhiparita atinkuman wajkuna ima mañakusqa kasan nispamen kuyuykunas ninpikunan p'unchariqsillankutaq yachachejkuna